0: imali danas prijatelji, danas ljudi još neko biće vama izvolite. Protiv reume, protiv išijesa, zglobove, kukove, tičma, ruka, noga, kada trne, kada boli, vrat, jako teške bolove, kad imate cirkulacije, sportske povrede, za uboje, za otoke, za dijabetične bronhitise, bronhijalne asme, lekcije leči vene na nogama, košne bolesti.
1: Hvala.